0: خوش لون ضربه وخوش لون
1: مش عارفه ليه بضعف قوي قدام عيني بنسى الكلام وبدوب.